0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är jag så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Alison Moye, Is This Love på förmiddagen I Radio Bø, 8 minutter på 1. For noen dager siden så jeg en video fra Henningsvær. Der var det noen unger som hadde hevet seg rundt og selgt vafler til inntekt for redde barna. Og nå skal vi ta en tur til Henningsvær. Vi har nå med oss på linje hun Mari Skånes Jakobsen. Mari, du der?
1: Ja.
0: Heia, god dag, god dag.
1: Hallo.
0: Hvor gammel du, Mari?
1: Jeg ni år.
0: Du ni år, ja. Og nå du på ferie I Henningsvær?
1: Ja.
0: Mm. Hvem du på ferie hos?
1: Hos mormoren min og morfaren min.
0: Og da skal vi også si hallo, hallo til mor Marit.
2: Hallo.
0: Og Marit Fredriksen. Koselig å slå en prat med dere. Mari, vi så jo den videoen på nettet at dere selgte vafler for, til inntekt for redd barna. Hvem var det som kom på den ideen?
1: Det var meg og søskenbarna mine.
0: Ja, og da må du fortelle litt mer hva var det dere gjorde da. Begynte dere å lage vaffelkakerøret? Fikk dere hjelp?
1: Ja, vi fikk litt hjelp av mamma.
0: Mm. Og ja, du flink å lage vaffelkak?
1: Litt, men ikke så god.
0: Nei. og så så jeg en gutt som sto og spillet gitar også der at med det bordet dere skjelte vafler. Hva heter han gutten?
1: Han Kevin og han fetteren min.
0: Ja. Vi kan jo høre, jeg har 10 sekunder av den videoen der vi hører litt av han Kevin og han spiller gitar. Skal vi se om vi får litt lyd fra den snutten der?
1: Ja.
0: Ja da, her hørte vi han Kevin spille gitar, og dere står klar og skal selge vafler. Hvorfor har dere lyst til å gjøre noe for redd barna, Mari?
1: Fordi vi vet at det mange folk I verden som ikke har det så bra, sånn at de kan få det bedre hvis de får penger.
0: Mm. Og, mm. Hva håper du at pengene blir brukt til hos redd barna?
1: Håper du også at de kan bli friske, eller hvis de for eksempel I krig, at de kan få det bedre og sånn.
0: Ja. Det første gang dere gjør dette I Henningsvær, dere på ferie?
1: Ja, dette første gang vi gjør det her I Henningsvær.
0: Ja. Du, hvordan gikk salget?
1: Gikk kjempebra. Vi fikk 310 kroner.
0: Ja. Betyr det at dere skjelte ut alle vaflene?
1: Ja, til slutt ble vi tom for røret.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du, dette synes jeg var en kjempebra tiltak. Og nå har jo ikke sommeren vært den beste. Det var mye regn og skodde og overskyet og grått og vått. Har dere tenkt på om dere skal gjøre dette mer mens dere på ferie?
1: Ja, hvis det blir bedre vær, så kan vi sikkert det.
0: Ja. Vi får virkelig håpe at det blir litt sommer til slutt.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Mm. Vi må snakke litt med mor også. Jeg vet ikke, sier du mor eller sier du bestemor til Marit, Mari?
1: Jeg sier mor.
0: Mor. Mor Marit, hva du synes Marit Fredriksen om at ungene heiser rundt og fikk en idé om å selge vafler til inntekt for et barna?
2: Jeg synes det var en kjempegod idé og støtter veldig at de gir pengene og inntekten til noen som trenger det, at ikke det skal gå I egen lomme. Det synes jeg veldig fint. Og de var veldig engasjert. De laget plakater og ordnet til og rigget ned I veien. Så det var veldig fint å se.
0: Mari, når du på ferie hos mor og far, hva dere gjør I Henningsvær når dere ikke selger vafler da?
1: Vi gjør litt forskjellig, for eksempel, vi spiller fotball, vi ute og leker, kanskje vi kan reise ut med båten hvis det blir fint vær, og ja.
0: Ja. Det tradisjon å komme hjem til mor og far I Henningsvær hver sommer? Gjør dere det hver gang?
1: Ja, hver sommer.
0: Mm. Har du fått bada noe I sommer?
1: Nej, inte än dag, men jag har varit i Albanien och där fick jag badet lite.
0: Ja. Det var väl grej badetemperatur där.
1: Ja.
0: Ja. Vi får hoppas att det kan bli lite lite sommar och sol också norrpå så att man kan ta sig en tur på stranden. Nu hör vi ju på dialekten att till vanlig så bor inte du i norr, Mari. Var du bor än till vanlig?
1: Nej. Jag kommer från Bergen.
0: Ja. Och där går du på skolan och trivs?
1: Ja, väldigt.
0: Ja. Men det är gott att komma hem till moran för gärningsvär.
1: Mm.
0: Vilka planer har du för denna dagen? Ska du möta vänner? Vad ska du göra idag?
1: Ja, jag ska säkert vara med några vänner och så ja, vi får se vad vi gör.
0: Ja. Och Marit, hvis noen ungene finner på att vi ska sälja mer vaflar så dere hjälper dem med att hive ihop en i vaffelröret kanske.
2: Ja, stillar vi upp.
0: Ja.
2: Klart, ja.
0: Så bra. Väldigt gott tiltak det där. Vaflar till intakt för Redd Barna i Mollosvängen i Henningsvær för några dagar tillbaka. Vi ska säga tack till dig Mari för att du var med oss på lufta i radion och fortalt om detta. Och också tack till mor Marit Fredriksen och som åker ha fortsatt god sommar i Henningsvær.
1: Ja, du
2: har sommar.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

Du hör det Magnolia med Mössel in. Vi ska börja runda av från förmiddagsstudio. Vi tar med oss en melding från Bø og Molnes menighet helt på tampen, som är till stede under Reginedagen I år också och håller kirken öppna både förmiddag och kväll. Och I kväll så öppnar Molnes kirke dörren från klockan 20 till 23. Många intryck under hektiska dagar gör det gott att uppsöka en plats för att samla tankan och roa kroppen. Kyrka är öppen för dig. Hit kan du komma för stillhet, lystänning, reflektion och fällskap. Du kan också komma för att studera kyrkans utsmyckning och kunst. Och klockan 21 ikväll så blir det minikonsert med Olga Anita Seljeseth. Du finner mer information på Facebook-sidan till Bø og Molnes menighet och på hemsidan boe.kirka.no. Og med det så skal Ted Ivar Paulsen og Emily Horn si takk for følge på en torsdag, og så ser vi på januar I morgen, til vanlig tid klokka 11.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att
1: jag
0: på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Tittio sang för oss så fint Come Along på förmiddagen i Radio Bø. Då har du fått nyheten och Ted och Emily är tillbaka i din radio till klockan blir 13.00. Vi har ju ganska mycket på tapeten också denna timmen. Du ska få någon smakebitar från Lygarkvällen på Strømme Samfunnshus under Reginedagen på tisdag. Där var vi klar med mikrofon och fanga upp det som skedde där. Så det blir någon god saker ifrån stand-up-komikeren Frank Arne Olsen och det ska du få mer av utover denne uka, og kanskje det blir litt i neste uke også. Så skal vi til Molosvingen i Henningsvær, for der er det noen unger som tidligere denne uka kastet seg rundt og selgt vafler til inntekt for redd barna. Veldig flott tiltak, spør du meg. Og det var også en gutt som faktisk sto og sperret litt gitar og ga de som kjøpt vafler litt god gitarspill. Så vi skal ta en telefon til Henningsvær direkte og høre litt hvem de her ungene er. Så har vi jo konkurransen vår skånes, bokstavsuppe, det var vel 17 bokstaver i dag, litt å holde styr på. Hintet er lokalt. Vil du se litt nærmere på konkurransen, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø. Jeg kan jo ta de her 17 bokstavene, men da må du ha penn og papir klar fort, eller legg det inn på mobiltelefonen din. Og det er da S, D, K, P, I, K, O, S, I, L, T, I, T, R, I, K, T. Nu ser jag för mig att dere skriver så brekker spruta der ute. Men de ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø, de er 17 bokstavene, og hintet er lokalt. Stokk de om og kom fram til et løsningsord. Emilie Klapp ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø, de er 17 bokstavene, og hintet er lokalt. Stokk de om og kom fram til et løsningsord. Emilie er klart å ta imot masse telefoner fram til 12:15.

0: Ja, vi sier takk til Bjørn Schiffs og Blå Blues med Hooked on a Feeling på formiddagen i Radio Bø. Straks 12:59. Nå skal vi til Regine-dagene og årets Lygar-kveld som gikk av stabelen på Strømme Samfunnshus på tirsdag. Og i år så hadde de hyret inn han Frank Arne Olsen som var fit for fight, og så var det han bror Hellesvik som er ifra Øksnes kommune. Skal få en liten dash fra han Frank Arne Olsen som er stand-up-komiker. Aller først, vær så god.
1: Hva ska jag säga? Alltså, när jag kommer hit så brukar jag som regel att få en liten applås. Tusen tack, det är så dejligt att få en sån spontan applås. Bästa applåsen man får, det är den spontana man slapp att be om. Det kommer nog att tagligt bli en del bandskap, men det får så vara. Bandskap i min värld, bandskap är inte bandskap. Bandskap är nordnorska superlativer. Det är inte mangel av ord, det manglar bättre ord. Tänk dock, och så har jag underhållit massa kör på. Och de godtar bandskapen, jag förklarar dem det. Hvis jag slår mig på tommen, jag kan ju inte säga, åh du världen, hur ont det var. Det går ju inte för mig från Nord-Norge. Det kommer ju i salva som är så lång och som är så grov att jag tör fan inte att säga det till dockan en gång. Det är väldigt ont. Så väl, tommen ligger där, du kan se den först, så tror du på honom. Satt och ont det. Fantomsmärta i tommen som ligger där. Har du haft det? Hallajs. Men jag har alltså, ett ödelagt filter här. Som regel så när du tänker en tanke så stoppar det i filtret och så tänker du lite så att mitt filter det smälter. Det jag tänker det kommer rätt ut. Så bara vara klar och om det kommer något rart så filtret mitt är ödelagt. Det är bara sånt det. Jag hörde en bror som hade ADHD. Jag känner massor med ADHD. De flesta har ju idag ADHD eller andra diagnoser. Alla har diagnoser. Alla har diagnoser. Du är född med diagnoser. Ja, det är sant. Hvis du inte är sjuk så är du fan inte frisk. Det är väl sånt det blivit. Jag har ju själv nu en diagnos. Jag är inte ADHD, jag är DHAD. Akkurat det motsatta. Jag är stor lat kuk. Men det går ju inte att skryta av det. Det är nog så, nej, jag skryter inte av sjukdomarna mina. Det är min egen sjukdom. Det är bara att låta. Men av och till så brukar jag ligga på sofaen. Så jag spör kona, kan du ligga på sofaen? Du låg där i 12 timmar. Jag ligger och tränar. Ska vara med i Aking, OL-29. Om jag ligger med hodet i rätt vinkel och så jävla spissvinkel på anklan. Jävla spissvinkel på anklan. 12 timmar är rekorden är tränt i ett. Ja, men det var helt av i ryggen. Så vet jag skulle klara rysa mig efterpå. Jag tror jag lugger på mig en liten sträck där. Va? Det är bara vann. Så det löste smak och får fan inte smak. Nej då, en gång jag satt i soffan. Jag satt där bara en 5-6 timmar. Och jag kan gå och sitta i 5 timmar och stirra ut i luften. Tänk inte på något. Sätt och stirra i luften. Känner jag ju fruen och kommer listan och så tar pulsen på mig och så fan är du. Jag känner hon snus och känner att det är rått lukt. Nej då, inte du, jag är i livet. Jag har hållit på länge som sagt och vi körde ju fan mig i 10-15 år i turnébuss. Och det var ju ganska koselig de första uka. Ja, men efter 15 år. Du kan själv ha tagit minibuss hemifrån och till puben. Kämpekoselig. 5-10 minuter minibuss. 15 år. Det är något annat. Jag syns faktiskt de tre första åren var värst. Alltså för vi fick tak i sätet i bussen. Det var en hans stäcke. Det var gått lite. Så en dag huskar jag att jag körde bussen själv. Koffer vet jag inte, men jag satt och körde. Jag kände plötsligt en sån surlukt bak i bussen. Så irriterande. Jag har aldrig luktat liklukt, men det är sånt kan jag tänka mig det luktar. Likrotten fanskap. Jag tänkte, okej, jag har fullt av latkuka i bussen, akkurat som jag. Sikkert den som är död har satt på rotten upp. Så jeg kjørte ut i første bussrommet, gikk bak og så. For faen er jævel som blir banket tørrfisk bak i bussen. Hvem i Guds navn som gjør sånt? Tenk deg selv og kjøpte en ny Tesla. Så ser du i speilet, så sitter en jævel i baksetet og hamrer på en tørrfisk. Du blir jo forbannet. Så du faen ikke å banke tørrfisk bak i en bil. Det er ikke sånn det skal være. Så jeg måtte stoppe og gikk bak, og så det lille støvet, tørrfiskstøvet, det er akkurat sånn flass. Det porrer seg inn i porene, i huden, det, overalt, det setter seg faen, overalt det der tørrfiskstøvet. Det var hvor irritert jeg var. Heldigvis hadde jeg akkurat begynt på seg golfkurs. Tok taket, dobbelt sperret tørrfisk. Så ga han med dævende fine slaget jeg fikk inn over kinnbeinet på han, og så smukk det som fuk frem igjen av gangen. Nesten hole in one på døra. Gikk jeg frem, så tok jeg slag nummer to. Den veien. Smikk, sa det bare. Dæven for godt slag. 3-4 slag fikk jeg inn på. Dæven hvor god tørrfisken ble. Stiker hvor godt det var banka. Fosfisk kunne lugga den løs utenfor. Beste fisken jeg har smakt i hele mitt liv. Nei, men kom hjem, da skulle vi vaske bussen. Jeg prøvde å spyle den utvendig, innvendig, innvendig, innvendig, utvendig. Fikk aldri bort den tørrfisklukta, ikke faen. Måtte faen meg kjøre bilen til sånn gjenvinning. Ja, hva skal jeg gjøre med en buss som lukta rotten fisk ut av? Fikk jo ingen inn i bussen. Leverte på gjenvinning. Det eneste den klarte å berge var venstre blinklys foran. Det var buss nummer 3. Så bussen hadde holdt det faen ikke hos oss.
0: Ja, det var en smakebit fra Frank Arne Olsen, stand-up-komiker på plass på Lygakvelden på Strømme Samfunnshus under Regine-dagene nå tirsdag. Han, Frank, han skal også få slippe til i morgen, men da vil jeg si at det blir en mail med sånn royal velkomst, folkens. Det er bare å henge med i morgen også.

0: Alison Moye, Is This Love på förmiddagen I Radio Bø, 8 minutter på 1. For noen dager siden så jeg en video fra Henningsvær. Der var det noen unger som hadde hevet seg rundt og selgt vafler til inntekt for redde barna. Og nå skal vi ta en tur til Henningsvær. Vi har nå med oss på linje hun Mari Skånes Jakobsen. Mari, du der?
1: Ja.
0: Heia, god dag, god dag.
1: Hallo.
0: Hvor gammel du, Mari?
1: Jeg ni år.
0: Du ni år, ja. Og nå du på ferie I Henningsvær?
1: Ja.
0: Kan du på ferie hos?
1: Hos mormoren min og morfaren min.
0: Og da skal vi også si hallo, hallo til mor Marit.
2: Hallo.
0: Og Marit Fredriksen. Koselig å slå en prat med dere. Mari, vi så jo den videoen på nettet at dere selgte vafler til inntekt for redd barna. Hvem var det som kom på den ideen?
1: Det var meg og søskenbarna mine.
0: Ja, og da må du fortelle litt mer hva var det dere gjorde. Begynte dere å lage vaffelkakerør, eller fikk dere hjelp?
1: Ja, vi fikk gi litt hjelp av mamma.
0: Og ja, du flink å lage vaffelkak?
1: Litt, men ikke så god.
0: Nei. og så så jeg en gutt som sto og spillet gitar også der at med det bordet dere skjelte vafler. Hva heter han gutten?
1: Han Kevin og han fetteren min.
0: Ja. Vi kan jo høre, jeg har 10 sekunder av den videoen der vi hører litt av han Kevin når han spiller gitar. Skal vi se om vi får litt lyd fra den snutten der?
1: Ja.
0: Ja da, her hørte vi han Kevin spille gitar, og dere står klar og skal selge vafler. Hvorfor har dere lyst til å gjøre noe for redd barna, Mari?
1: Fordi vi vet at det mange folk I verden som ikke har det så bra, sånn at de kan få det bedre hvis de får penger.
0: Hva håper du at pengene blir brukt til hos redd barna?
1: Håper du også sånn at de kan bli friske, eller hvis de for eksempel I krig, at de kan få det bedre og sånn.
0: Ja. Det første gang dere gjør dette I Henningsvær, når dere på ferie?
1: Ja, dette første gang vi gjør det I Henningsvær.
0: Ja. Du, hvordan gikk salget?
1: Gikk kjempebra. Vi fikk 310 kroner.
0: Ja. Betyr det at dere skjelte ut alle vaflene?
1: Ja, til slutt ble vi tom for røret.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du, dette synes jeg var en kjempebra tiltak. Og nå har jo ikke sommeren vært den beste. Det var mye regn og skodde og overskyet og grått og vått. Har dere tenkt på om dere skal gjøre dette mer mens dere på ferie?
1: Ja, hvis det blir bedre vær, så kan vi sikkert det.
0: Ja. Vi får virkelig håpe at det blir litt sommer til slutt.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Vi må snakke litt med mor også. Jeg vet ikke, sier du mor eller sier du bestemor til Marit, Mari?
1: Jeg sier mor.
0: Mor. Mor Marit, hva du synes Marit Fredriksen om at ungene heiser rundt og fikk en idé om å selge vafler til inntekt for redd barna?
2: Jeg synes det var en kjempegod idé og støtter veldig at de gir pengene og inntekten til noen som trenger det, at ikke det skal gå I egen lomme. Det synes jeg veldig fint. Og de var veldig engasjert. De laget plakater og ordnet til og rigget ned I veien. Så det var veldig fint å se.
0: Mari, når du på ferie hos mor og far, hva dere gjør I Henningsvær når dere ikke selger vafler da?
1: Vi gjør litt forskjellig, for eksempel, vi spiller fotball, vi ute og leker, kanskje vi kan reise ut med båten hvis det blir fint vær, og ja.
0: Ja. Det tradisjon å komme hjem til mor og far I Henningsvær hver sommer? Gjør dere det hver gang?
1: Ja, hver sommer.
0: Har du fått bada noe I sommer?
1: Nej, inte ändå. Men jag har varit i Albanien och där fick jag bada lite.
0: Ja. Det var väl grej badetemperatur där.
1: Ja.
0: Ja. Vi får hoppas att det kan bli lite lite sommar och sol också norrpå så att man kan ta sig en tur på stranden. Nu hör vi ju på dialekten att till vanlig så bor inte du i norr, Mari. Var du bor än till vanlig?
1: Nej. Jag kommer från Bergen.
0: Ja. Och där går du på skolan och trivs?
1: Ja, väldigt.
0: Ja. Men det är gott att komma hem till moran för igen, så här.
1: Mm.
0: Vad slags planer har du för denna dagen? Ska du möta vänner? Vad ska du göra idag?
1: Ja, jag ska säkert vara med några vänner och så... Ja, vi får se vad vi gör.
0: Ja. Och Marit, hvis noen ungene finner på att vi ska sälja mer vaffler, så då kan hjälpa dig med att hive ihop en i vaffelröret kanske.
2: Ja, stillar vi upp.
0: Ja.
2: Klart, ja.
0: Så bra. Väldigt gott tiltak det där. Vaffler till intäkt för Rädd Barna i Mollosvängen i Henningsvær för någon dagar tillbaka. Vi ska säga tack till dig Mari för att du var med oss på lufta i radion och fortalt om detta. Och också tack till mor Marit Fredriksen och som åker ha fortsatt god sommar i Henningsvær.
1: Ja, du
2: har sommar.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

Du hör det Magnolia med Muscle In. Vi ska börja runda från förmiddagsstudio. Vi tar med oss en melding från Bo Morgnes menighet helt på tampen, som är till stede under Reginedagen i år också och håller kyrkan öppna både förmiddag och kväll. Och i kväll så öppnar Morgnes kyrka dörren från klockan 20 till 23. Många intryck under hektiska dagar gör det gott att uppsöka en plats för att samla tankarna och roa kroppen. Kyrka är öppen för dig. Hit kan du komma för stillhet, lystänning, reflektion och fällskap. Du kan också komma för att studera kyrkans utsmyckning och kunst. Och klockan 21 ikväll så blir det minikonsert med Olga Anita Seljeseth. Du finner mer information på Facebook-sidan till Bo Målnes menighet och på hemsidan boe.kirka.no. Och med det så ska Ted Ivar Poulsen och Emily Horn säga tack för följe på en torsdag. Och så ser vi på januari imorgon till vanlig tid klockan 11.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Ja, vi sier takk til Bjørn Schiffs og Blå Blues med Hooked on a Feeling på formiddagen I Radio Bø. Straks 9:09. Nå skal vi til Regine-dagene og årets lygarkveld som gikk av stabelen på Strømme Samfunnshus på tirsdag. Og I år så hadde de hyret inn han Frank Arne Olsen som var fit for fight, og så var det han bror Hellesvik som fra Øksnes kommune. Skal få en liten dash fra han Frank Arne Olsen som stand-up komiker. Aller først, vær så god.
1: Hva ska jag säga? Alltså, när jag kommer hit så brukar jag som regel att få en liten applås. Tusen tack, det är så dejligt att få en sån spontan applås. Bästa applås man får, det är den spontana man slapp att be om. Det kommer nog antagligen att bli en del bandskap, men det får så vara. Bandskap I min värld, bandskap är inte bandskap. Bandskap det är nordnorske super-

0: Alison Moyet, Is This Love på förmiddagen i Radio Bø, 8 minutter på 1. For noen dager siden så jeg en video fra Henningsvær. Der var det noen unger som hadde hevet seg rundt og selgt vafler til inntekt for redde barna. Og nå skal vi ta en tur til Henningsvær. Vi har nå med oss på linje hun Mari Skånes Jakobsen. Mari, du der?
1: Ja.
0: Heia, god dag, god dag.
1: Hallo.
0: Hvor gammel du, Mari?
1: Jeg 9 år.
0: Du 9 år, ja. Og nå du på ferie i Henningsvær?
1: Ja.
0: Mm. Hvem du på ferie hos?
1: Hos mormoren min og morfaren min.
0: Og da skal vi også si hallo, hallo til mor Marit.
2: Hallo.
0: Og Marit Fredriksen. Koselig å slå en prat med dere. Mari, vi så jo den videoen på nettet at dere selgte vafler til inntekt for redd barna. Hvem var det som kom på den ideen?
1: Det var meg og søskenbarna mine.
0: Ja, og da må du fortelle litt mer hva det dere gjorde. Begynte dere å lage vaffelkakerøret, eller fikk dere hjelp?
1: Ja, vi fikk gi litt hjelp av mamma.
0: Mm. Og ja, er du flink å lage vaffelkak?
1: Litt, men ikke så god.
0: Nei. Og så så jeg en gutt som sto og spilte gitar også der attmed det bordet dere skjelte vafler. Hva heter han gutten?
1: Han Kevin, og han fetteren min.
0: Ja. Vi kan jo høre, jeg har 10 sekunder av den videoen der vi hører litt av han Kevin når han spiller gitar. Skal vi se om vi får litt lyd fra den snutten der?
1: Ja.
0: Ja da, her hørte vi han Kevin spille gitar, og dere står klar og skal selge vafler. Hvorfor har dere lyst til å gjøre noe for redd barna, Mari?
1: Fordi vi vet at det er mange folk i verden som ikke har det så bra, sånn at de kan få det bedre hvis de får penger.
0: Mm. Og... Mm. Hva håper du at pengene blir brukt til hos redd barna?
1: Håper du gjør sånn at de kan bli friske, eller hvis de er for eksempel i krig, at de kan få det bedre og sånn.
0: Ja. Er det første gang dere gjør dette i Henningsvær når dere på ferie?
1: Ja, dette er første gang vi gjør det her i Henningsvær.
0: Ja. Du, hvordan gikk salget?
1: Gikk kjempebra. Vi fikk 310 kroner.
0: Ja. Betyr det at dere skjelte ut alle vaflene?
1: Ja, til slutt ble vi tom for røret.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du, dette synes jeg var en kjempebra tiltak. Og nå har jo ikke sommeren vært den beste. Det var mye regn og skodde og overskyet og grått og vått. Har dere tenkt på om dere skal gjøre dette mer mens dere på ferie?
1: Ja, hvis det blir bedre vær, så kan vi sikkert det.
0: Ja. Vi får virkelig håpe at det blir litt sommer til slutt.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Mm. Vi må snakke litt med mor også. Jeg vet ikke, sier du mor eller sier du bestemor til Marit, Mari?
1: Jeg sier mor.
0: Mor. Mor Marit, hva du synes Marit Fredriksen om at ungene heiser rundt og fikk en idé om å selge vafler til inntekt for redd barna?
2: Jeg synes det var en kjempegod idé og støtter veldig at de gir pengene og inntekten til noen som trenger det, at ikke det skal gå i egen lomme. Det synes jeg er veldig fint. Og de var veldig engasjert. De laget plakater og ordnet til og rigget ned i veien. Så det var veldig fint å se.
0: Mari, når du er på ferie hos mor og far, hva dere gjør i Henningsvær når dere ikke selger vafler da?
1: Vi gjør litt forskjellig, for eksempel, vi spiller fotball, vi er ute og leker, kanskje vi kan reise ut med båten hvis det blir fint vær, og ja.
0: Ja. Er det tradisjon å komme hjem til mor og far i Henningsvær hver sommer? Gjør dere det hver gang?
1: Ja, hver sommer.
0: Mm. Har du fått bada noe i sommer?
1: Nej, inte än dag, men jag har varit i Albanien och där fick jag bada lite.
0: Ja. Det var väl grej badetemperatur där.
1: Ja.
0: Ja. Vi får hoppas att det kan bli lite lite sommar och sol också norrpå så att man kan ta sig en tur på stranden. Nu hör vi ju på dialekten att till vanlig så bor inte du i norr, Mari. Var du bor än till vanlig?
1: Nej. Jag kommer från Bergen.
0: Ja. Och där går du på skolan och trivs?
1: Ja, väldigt.
0: Ja. Men det är gott att komma hem till moran för igen, så här.
1: Mm.
0: Vilka planer har du för denna dagen? Ska du möta vänner? Vad ska du göra idag?
1: Ja, jag ska säkert vara med några vänner och så. Ja, vi får se vad vi gör.
0: Ja. Och Marit, hvis nu ungarna finner på att vi ska sälja mer vafflar så då kan hjälpa dig med att hiva ihop en i vaffelröret kanske.
2: Ja, stillar vi upp.
0: Ja.
2: Klart, ja.
0: Så bra. Väldigt gott tiltak det där. Vafflar till intäkt för Rädd Barna i Mollosvängen i Henningsvær för någon dag tillbaka. Vi ska säga tack till dig Mari för att du var med oss på lufta i radion och fortalt om detta. Och också tack till mor Marit Fredriksen och som åker har fortsatt god sommar i Henningsvær.
1: Ja, du
2: har sommar.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

Du hör det Magnolia med Mössel in. Vi ska börja runda av från förmiddagsstudio och vi tar med oss en melding från Bomålnes menighet helt på tampen som är till stede under Reginedagen i år också och håller kyrkan öppna både förmiddag och kväll. Och ikväll så öppnar Målnes kyrka dörren från klockan 20 till 23. Många intryck under hektiska dagar gör det gott att uppsöka en plats för att samla tankarna och roa kroppen. Kyrkan är öppen för dig. Hit kan du komma för stillhet, lyständning, reflektion och fällskap. Du kan också komma för att studera kyrkans utsmyckning och kunst. Och klockan 21 ikväll så blir det minikonsert med Olga Anita Seljeseth. Du finner mer information på Facebook-sidan till Bo Målnes menighet och på hemsidan boe.kirka.no. Och med det så ska Ted Ivar Poulsen och Emily Horn säga tack för följe på en torsdag. Och så ser vi på januari imorgon till vanlig tid klockan 11.